Srpska pravoslavna crkva 28. avgusta obeležava praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina. To je jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika i za njega se vezuju različiti običaji. Prema kanonu Srpske pravoslavne crkve, Uspenje Presvete Bogorodice spada u red bogorodičinih praznika i proslavlja se svake godine 28. avgusta. Do tog praznika traje dvonedeljni post. Praznik je uspomena na ovozemaljsku smrt Bogorodice i prema evanđelskom predanju dan kada se ona uznela na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Prema verovanju Srba u periodu između dve gospojine, Velike i Male gospojine, periodu prelaza, važno je obaviti obrade kojima se izražava zahvalnost Bogorodici, zaštitnici žena, za rađanje dece, a zatim za rodnost i plodnost zemlje i stoke. Vreme između dve gospojine naziva se međudnevnica, a veruje se da je taj period najbolji za branje plodova ili kovitih trava. Tada žene beru međudnevničke trave, kičicu, krlju, bobicu, ugaslicu, konski bosiljak i ovim travama se leče razne bolesti. Srbi veoma poštuju Bogorodicu, pa širom zemlje mnoge porodice slave današnji praznik kao svoju krsnu slavu i veliki broj crkava i manastira Srpske pravoslavne crkve slavi Veliku Gospojinu kao svoju slavu. Legenda kaže da je despot Stefan Lazarević, obnavljajući Beograd u 15. veku, napisao: "Došavši nađoh najkrasnije mesto od davnina, preveliki grad Beograd, koji je po slučaju razrušen i zapusteo, sazdah njega i posveti ga Presvetoj Bogorodici." Praznovanje Uspenja Bogorodice ustanovljeno je 528. godine po želji cara Mavrikija, koji je 15. avgusta pobedio Persijance. Predanje kaže da je Bogorodica živjela 60 godina, prema nekim izvorima i 70, te da nadživjevši sina kao svedok mnogih slavnih događanja nastavila njegovu misiju. Sveto pismo ne daje saznanja o kraju zemaljskog života Bogorodice, pa stoji samo predanje da je po raspeću Gospoda Bogorodica nastavila da živi kod svetog Jovana Bogoslova i uglavnom je sve vreme do smrti provela u Jerusalimu. U trenutku smrti Bogorodice apostoli počeše pevati u slavu Božiju, a sva se soba zasija čudne svetlosti i presveta deva predade duh svoje ruke Spasiteljeve, ne osetiši smrtnoga bola. Mrtvo telo njeno preneše apostoli na rukama u Jerusalim, apostol Jovan nosio je maslinovu granu, a sveta oblak ukruživaše njen odar i povorku. U srpskom manastiru Žiča zadužbini Nemanjiće sa početkom 13. veka oslikana je jedna od najlepših predstava Uspenja sa Hristom koji u naručju drži novorođenu dušu Bogomajke, zagledanu njeno telo na odru. Uveliko se odlazi na izvore koji tada imaju lekovito dejstvo. Bogorodica je zaštitica bolesnih, pa su za Veliku Gospojinu u Srbiji mnogi bolesnici odvođeni na izvore da se umiju. Na Veliku i Malu Gospojinu žene poštuju veliki broj zabrana koje se odnose na obavljanje poslova u kući i oko nje. Danas posebno žene idu na pričest zato što se Bogorodica smatra zaštiticom žena i zaštiticom majki.

pojava, masa planete, prirodna pojava, pa tako ono što se širilo društvenim mrežama da će zbog ovih fenomena doći do prestanka gravitacije, to je još jedna od teorija zavere.

0: Pored bara na pašnjaku, stoka je ovog avgusta najčešće. Dok jedna grla traže hlad, druga se u vodi rashlađuju. Od krupnih životinja na zasavici, jedino magarci ne ulaze u vodu.
1: Magarci ne vole vodu, magarci neće u vodu. Oni samo u prašini se valjaju. Jeste da će sad u pol leta umjesto zelene trave više jesti sena koje se sasušilo, ali ne smeta, imaju ogroman prostor, imaju šume, tamo gdje oni čak i brste ovo zeleno lišće.
0: Arteski bunar na zasavici postoji nekoliko decenija, a u četiri nova čije pumpe pokreće solarna energija, rešen je problem sa napajanjem stoke.
2: Pašnjak Valjevac zauzima oko 300 hektara i potpuno je ograđen. Na njemu je oko 1000 grla, uglavnom krupne stoke, najviše konja, oko 400, i oni se rashlađuju u veštačkim barama.
1: A ono što je zanimljivo, iz ovih bara da dolazi voda sa nekih dubina, piju krave, napiju se i konji sa onih delova gdje je najbliže da izvire voda.
0: Osim na pašnjaku, deo stoke u specijalnom rezervatu je i na farmi. Magarice muzu i u letnjim mjesecima.
3: Na pašnjaku životinje ne dohranjuje.